0: Baganda bange mwegayirire Katonda pati omuyinza wa buli kantu asime ekitambiro kino kye tumuweereza.
1: Omukama ekitambiro ekyo akisiime akiggye emikono gya kitaawe kibeeremu erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa naffe kitugase awamu n'ekkereza yenna omutukuvu.
0: Naye Mukama ekiswa ky'omwana w'omu yekka kituddukirire oyo omuwala enteeka gwe yazaala obeerewo bwa nnyina n'atabumogolako wabula n'abutukuza butukuza emisango gyaffe agitwambule n'okuweereza kwaffe atuyambe okusiime tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Mukama abeere nammwe tuyimuse emitima twebaza Omukama Katonda waffe gwe wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala era mwe mutubira n'okulokoka gwe Omukama paati omutuukirivu Katonda omuyinza wa buli kantu ssewannaku fa okkwatulanga bwe weewuunyisa mu ngeri gy'osukkulumyamu abatuukirivu bonna naddala bwe tujjukira Maliyo mbeererevu okugulumiza ekisa kyo nga yennyini bwe yakutenda gwe wamma kisaanye anti wakola ebyamaanyi okutuusa ensi yonna gy'ekoma n'ogenda ng'oyolesa okusaasira kwo emirembe gyonna olw'okuba nga watunuulira obwetowaze bw'omuzaana wo n'oyita mu ye okuwa abantu omulokozi omwana wo Yesu Kristo Mukama waffe. Mwoyo ejiri abamalayika amwe liyita okusinza ekitiibwa kyo nga basanyukira wamu mu maaso go ennaku zonna naffe nno tukwesengereza okkirize amaloboozi gaffe tugagatte n'agaabwe twatula nga tugamba nti
1: mutuukirivu mutuukirivu mutuukirivu
0: Omukama Katonda w'amagye ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi ozanna waggulu eyo oyo ajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe ozanna waggulu. Kituufu ayi Mukama oli mutuukirivu gw'ensolo y'obutuukirivu bwonna tukwegayiridde ebirawo bino biweeko mwoyo obipuuke bitukuvu tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo eyali agenda okwebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu naawe abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulyo ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya ekyekiro Nadia ne Kaliisi era ne yeebaza naawe abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti eno ekaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate y'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okubasanyisa ebibi kino.

0: ma mulungi akozeli lungi mutima gwange
1: dendereza mukama
0: tumutende mukama byakoze bya